0: FM Radio 94,7 på nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix.
1: Let's go, girls.